0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayujo Kartos.